lolen waragal ki ila dorala unyoba aliyei ne ilonga lan kai sikiu nyoba unu kangi dubu ne den surusi kirinde na banogi.